XK FM 107 o ta gono 9 FM ke ke 54 ka mako tao 740 minute dzi te dza o kara gwa 13 ga minute dzi te ke e ya gwa 6 ire ka tisa ne te twa go kweta go e xa e kuzi xa o hi o kara tse o ne sa ke eng kwe xa e ku tshwara e te xa ya ke te ke tsa mjika te o sonda e tse a dza o ka 20 kara ne te dza o ka te qinyo go tao mu vye ke se xa mo go nta e kara te a va sireta go ne vye ke te ke dza o e xa go dza o tse tse a a ono vye ke tse tse te te mu vye ke se nyama te e ke xa go sure tse tse klasen ka kwetse a kona e ncince tse te mu te wo te tse te muto aba sita ti tsa qini tsa mundi weti hiya gore a tsika na o hi go a tikiti re kwana ite ke tsa mjika jinsi ke tya tsa aba se go da kwana jika tsa a tsa o tsetse nta tsa kuruna kwetao kya karetao.

mampara wa fitem te gengo sa ola senki chon gim te kes ko gim te ola ka firmoni te gengo dum kunga aha ke kon ke radio xkef gim te ke kam kom te program ke gengo se ni ke komasi tu ke de tik dem te program te ke am nawa te program ke chon dem te geng ke ka program ke awa de gun kunna ke ka